0: no munsi udasanzwe cyane hano ku isamirizi akiza ku isoko yukuri aho rero muza kuba muri ko mukurikirana ikibiriraho ngene biza kuba biriko biragenda ahatandukanye ibanza rero bitandukanye ama misiyoni atandukanye nizera ko mwamaze rero kuyitegura kandi bimeze neza cyane Imana rikomeze kubana natwe ikomeze kubana namwe mwese muza gukomeza kubana mukuru cyane ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko yukuri
1: hii ni radio ya Gakiza kwenye chenye

ihe abantu baba biyeguriye Kristo aba bantu ba riko baraza imbere bavuye mu izi ntara mvuga butumwa zo mu muji wa Bujumbura

abajia bari batangura abatoranijwe kuntara kuntara baza gufasha mu bijanye ni defile bamanuke hari ya hepfo hari ya matante agarukira kuko nabajia niyo bari haratangura defile y'abajia kama noneho abo nabo bavuye kuntara zitandukanye barafise amabanderole bahawe barafise nama n'utudrapo bacha baduga berekeza ino muri kino kibanza c'imbere

bafise impunzu zaba bagiye kubatizwa babegere kugira babasangi hariya bari nkuko mwamaze kubyumva abajiya bamaze gushirigwamwo muziki ugiye gutuma batangura defile hama abizera bo ku ntara zitandukanye batoranijwe muri zi ntara zose ziri

0: Eka tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya mudukwikirana twabwiye ko ni umunsi udasanzwe. Aho rero hatanguye igikorwa cy'ijwi rimwe, ijwi rimwe 27 uko mwabandanije mu byumva. Turi kuri ya numbero uko tuzokora ivugabutumwa, hazoba igikorwa cy'ubutumwa bwiza na cyane cyane ishyigikiwe no ku mbuga ngurukana bumenyi. Akoresha amatelefone agatelefone kawe hajya kuri statu zirabwira abantu ubutumwa bwiza. Si hajya kuri statu honyine, na hajya kuri profile na honyine kajya agafoto ushyirako
1: birakenewe ko ubusobanuro
0: uja urabwira abantu ijambo ry'Imana. Hariho n'ahandi hajya amajambo wandika hajya munsi ku Imana yaguhezaga ijo umugore cyangwa yaguhezaga ijo umwana, abanyene kurabushire ko amajambo ashobora gukiza abandi. Rero turabandanya tubashimire mu kanya gato nkuko mwabyumvise umurongozi wa misiyoni yamaze kutuvugisha. Dushimire cyane umurongozi wa misiyoni y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abamwumvise n'umurongozi wa misiyoni y'uburaruko ko yatuvugishije umurongozi wa misiyoni hariya imabaye imima, nawe nyine mwumvise ijwi ryiwe. Ariko kandi mwabandanije mwumva na bagenzi bacu twarungitse mu bice bitandukanye hirya no hino kugira ngo bashobore kutumenyesha uko biriko biragenda. Mukanya rero turifuza kuvugisha umuyobozi wa Radio Agakiza, Manirakiza Dieudonné, kugira nawe atugire uko rero nawe Radio Agakiza iterera muri kino gikorwa. Mukanya rero nitwa muronka ku murongo cha tumwakura kugira ngo nawe nyene tumuvugishe.

Yesu yabivuze neza ati nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Niko hale mbasariyo yari ya kumuyange yari ya inyazalake ndimbo baise ngo habaye umuntu. Tubashimire cyane tukaba dushikiriye igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri. Turacasigaranye iminota cumi mu kwikena indirimbo mbere yuko muca mukwikena ikiganiro umugenzi n'ikindi. Mubandanye rero kuranirwa naho dusimbire hariya ikiriri na Kohale Evening Gate mu ndirimbo bise ngo ababyeyi.